0: PM.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Kalau tak mau jadi ngekek maling, kenapa sok? Ah, macam mana? Mungkin bangun nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangun nak ngekek maling Allah. Oso, oso sakut dengan ngepol dengan maling. Kita orang tahu ini dulu. Maling ni dah, nyakit maling ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia pasal dua jenis. Pasal punuh apa? Ia apa? Pasal tak, tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi pasal sel ni ia punuh. Lepas tu dia dikau gagah. Dia tak ada mampu tak, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagi makan kita, dia cuma banyak. Dengan bagi makan, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cuma. Sebab cuma ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, bagi dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia dikau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah, buat jadi penyakit mereng. Pah, puasa ni tu lah macam mana? Ha. Kalau kita puasa kena, ah ha, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni hidup cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit marah dah lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa, rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Weh, kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara-cara basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa tu kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak ada boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal-bakal puasa, kita puasa we kena. Haa.

Bagi makan berung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai. Hari di pemenuh oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu maring bekau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajok-kelajok ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha orang nesat peruk tu kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring. Mari dua-dua dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit pun kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu banyak dia jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, tak mendengar banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow sikit. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Dia kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kapok, ngak taigi habis. Itulah. Lepas tu bermotor yang soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kapok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau tak mau jadi nyakit maring, kenapa sok? Ah, macam mana bagi pemuda kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang cek maka Allah. Oso sakut dengan gopolnya maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ini dah, nyakit maring ini ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia pasal dua jenis. Wasa punuh apa? Ia mampu. Ha, wasa tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh. Lepas tu dia di kau gagah. Dia tak nak mampu dah, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagai makai kita, dia cemar banyak. Dengan bagai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cemar. Sebab cemar ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, apa dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia di kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah. Buat jadi penyakit mereng. Wah, puasa ni tu lah macam mana? Ha. Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tu, puasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak lah, hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu, nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau, dia tak jadi nyakit mereng lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Berasa berasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita berasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, ni kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak nak boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal puasa, kita puasa we kena. Haa.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam. Sampai buku Satu Malam di Gelombang FM 75 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar ju Tesen 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je malam ini. Duduk dengan DJ Moni lah, jeput-jeput teh anasik sedap lah. Bila peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kawasan belakang sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jeput-jeput teh anasik tak satu mari lah ngong-ngong malam nyanyo ke peminat. Yo, masa ni biar dah bawa kereta, bawa mutu, minta wih selamat lah kau bawa. Jangan duduk sing sangat weh. Bahaya juga kita kena ingat bawa kereta, bawa mutu. Kena korup kot jaracon. Kalau mengatuk, tak so kacau lah. Bahaya peminat, kita kena berhenti tempat-tempat selamat lah. Jangan duduk kacau, duduk mengatuk, duduk bawa mutu, bawa kereta, tak boleh. Takut bagau ke apa itu susah. Kita kena jaga juga. Bawa kereta, bawa mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga weh. Jangan lepas sakit main, nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat, insyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni mari tegur menegah dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua banyak nak kongsi kapan minat. Gitu kita pergi berehat dulu. Menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dia boleh gitu malah tak ingat juga dia pun. Tapi agak-agak tu dekat-dekat 2 tahun dia kata. Maka belakang-belakang ni saya kurang sikit dengan baba. Dan sebab adalah urusan sibuk gapo gitu gini. Maka hari ni saya nak serup dengan baba tahu gapo yang berlaku. Sebab gapo belakang-belakang ni saya kurang ikut baba. Dan sebab gapo belakang-belakang ni ada masalah banyak. Dan sebab gapo belakang-belakang ni jadi khijau jadi terlekat. Jadi setuk, jadi tak laju. Beza dengan belum daripada ni. Dah setahun lepas tu beza sangat-sangat. Maka dia kata, baba, saya masuk ikut dengan baba live dan berasa suka dengan makna jikalau masa tu luar tak sibuk pun saya dengarlah. Dan kadang-kadang dia tak ada dengan Yuan Lang pula baba live. Alhamdulillah. Dan saya seronok buat apa yang baba duduk ajak buat. Lebih-lebih lagi bantu anak yatim. Lebih-lebih lagi bantu anak yatim. Dan belakang-belakang ni dah pakai baba hipung. Dah banyak perkara tu masuk dalam sang rahim semua. Saya pun masuk buat. Nah, saya ingat lagi kata baba mula tepat 27 bulan 7 tahun dulu. Jadi setahun lebih dah lah sang rahim ni. Tapi baba saya masuk dan dia buat dalam 3 atau 4 bulan gitu ya. Maka saya tinggal. Belum tu saya duduk batu nak yatim. Tak ada tinggal-tinggal. Bawa lepas baba ubah mari wak sang rayim pun saya masuk segera. Dan saya buka wak untuk saya sore ada. Nah, ke ibu saya buat. Kepada ayah saya buat. Nah, kepada suami saya buat. Dan ke diri saya sendiri. Dan kepada anak. Nah, hampir-hampir dalam 7 ataupun 8 orang saya buat. Hak sang rayim tu. Tapi saya buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dalam 3 atau 4 bulan tak ingat dia kata. Maka saya buti. Saya kata, tak serah, malah. Nah, bahasa duit ni, bahasa nak ambil guna kot lain. Lalu tu saya kerak. Nah, pakai tubik daripada sang rayim, tubik. Nah, dan daripada orang yang duduk sedekah setiap pagi, jadi orang yang tak sedekah. Maka, baba, saya nak rakyat ni bukan gapo sekali. Nak wi baba yakin dan baba semangat lagi rakyat ke orang. Sebab saya berlaku dengan diri-diri sedunggu. Nah, pop dia kap tu eng, ken kap tu eng, doi terung, 100% baba. Maka boleh jadi Tuhan nak tambah yakin kepada saya. Boleh jadilah. Ha, tu. Jadi baba tahu ke tak? Jadi masa saya buti dah sedekah setiap pagi yang saya dah buat belum pada tu dah hidup saya ada masalah selalu dah. Mula lekat. Khijaan mula ada beragam. Nah, khijaan tak laju. Dan hati mula kerawun-kerawai tak tenang. Rezeki duk ko hilang. Jual jadi tak laku. Nah, berbeza dengan belum daripada tu. Belum pada tu laku alhamdulillah. Tak laku pun hati pun tenang, tapi rezeki tak putus. Kadang-kadang hari ni kurang esok laku benar kurang, tapi berapa cukup boleh hipung mari tu lek untung banyak daripada lek tak ada untung. Nah. Ha tu. Supaya bapak katalah masalah ada, tapi laju dan tenang jiwa. Masa duk buat dulu. Walaupun di hati bahasa saya banyak apa ni. Saya bahasa banyak. Sebab duk fikir lagu tu lah yang buat saya buti kerak tu. Tapi dia bawa lepas pada buti dia, kerak dia. Jadi masalah banyak dalam rumah tangga. Masalah banyak dalam kerja. Jadi terlekat, jadi kau gelak, kau berkatuk. Rezeki pun kau sepik.
Да.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.